0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel dan en fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bo mogel še naprej to poslušati.
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Housenom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj. Imena, ki godujejo, Frančišek, Franc, Francka. Krstno ime malega Frančiška je bilo Giovanni, zaradi njegove matere pa so ga od rojstva naprej imenovali Francesco. V mladosti je bil radoživ, vesel mladenič. Njegov cilj je bil postati vitez. Prvo izobrazbo je Frančišek dobil v župnijski šoli svetega Jurija. Doma se je naučil tudi nekaj francoščine. Okoli sebe je rad zbiral fantovsko družbo in razmetaval očetovo bogastvo. Viteško čast in slavo si je hotel pridobiti z junaštvi v vojnah, ki jih takrat ni manjkalo. V vojni s Perugio je postal ujetnik. Po enem letu se je z drugimi ujetniki vrnil domov, kjer je kmalu resno zbolel. Vojskovanja mu še ni bilo dovolj, zato se je udeležil vojne v Apuliji v južni Italiji. Na poti pa je imel skrivnostne sanje, ki so spremenile njegovo mišljenje. Pomagal je ubožnim in bolnim in njegov oče se je kmalu zbal za svoje bogastvo, ker ga je Frančišek tako razdajal, zato je zahteval, da se je moral Frančišek javno odpovedati dediščini. V navzočnosti škofa in meščanov se je leta 1206, marca ali aprila, na trgu pred Asiško stolnico odpovedal vsem pravicam do očetove dediščine. Popravil je tudi cerkev svete Marije Angelske, tam molil in živel mirno življenje. Vedno bolj se je umikal od zunanjega življenja in vodstva svojega reda. Konec septembra je spet prišel v Asisi in tam nadaljeval svoje trpljenje prav do smrti. Vse trpljenje je prenašal junaško. Ko je Frančišek zaslutil, da je zdaj smrt že res prav blizu, je prosil svoje brate, naj ga prenesejo pred cerkev Marije Angelske, da bi svoje življenje sklenil tam, kjer se je naselil s svojimi brati in se ves posvetil Bogu. Od tam je poslal prve misionarje po svetu, tam so se vsako leto ob binkoštih zbirali njegovi bratje iz vseh krajev. Umrl je star komaj 44 let.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Priliko o hudobnih vinogradnikih je Jezus povedal v Jeruzalemskem templju pričo ljudstva, velikih duhovnikov, pismoukov in farizejev samo nekaj dni pred svojo smrtjo. Ko so jo judovski voditelji slišali, so spoznali, da Jezus meri prav nanje in jih razkrinkava pred ljudstvom. Vedel je, če se ga bo to stalo, pa vendar ni molčal, saj je prišel, da izpriča resnico. Prilika o hudobnih vinogradnikih je bila njegovim poslušalcem še posebej razumljiva. Vsem je bilo znano, da so njihovi preroki radi uporabljali prispodobo o vinogradu. Vinograd jim je pomenil izraelski narod, ki ga je Bog, gospodar vinograda, posebej vzljubil in zanj napravil vse, kar je mogel. Prerok Izaija tako nazorno naslika gospodarjevo skrb za njegovo ljubljeno lastnino vinograd. Prekopal ga je, ga otrebil kamenja, ga zasadil žlahtno trto, sredi njega se zidal stolp in v njem izdolbel stiskalnico. Upal je, da bo zato bogato obrodil. A kaj se je zgodilo? Vinograd oziroma njegovi vinogradniki so se pokvarili in spridili. Gospodar pa vendar ni obupal. Pošiljal je k njim svoje služabnike, svoje odposlance, preroke. Pa ni nič zaleglo. Vsi po vrsti so postali žrtve nasilnih viničarjev. Gospodar se odloči za zadnjo možnost. K njim pošle svojega lastnega sina. A njega doleti še sramotnejša usoda. Vržejo ga iz vinograda in ubijejo, da bi se lahko polastili njegove dediščine. In ko so čez nekaj dni Jezusa dejansko vlekli ven iz Jeruzalema in ga na Golgoti križali, se je pomenljiva vsebina prilike na presumljiv način izpolnila. Kaj ta prilika pove nam, kristjanom? Predvsem nam govori, kako nepojmljivo Bog ljubi in se zavzema za vsakega človeka. Na človeško hudobijo odgovarja z ljubeznijo, tvega celo svojega edinega sina. Ta doživi polom, do kraja propade, vsaj po človeških merilih. A prav ta namen, ki so ga človeški zidarji zavrgli, postane glavni vogelni kamen nove Božje zgradbe, novega Izraela, Kristusove cerkve. Bog se je zasadil nov vinograd in nas postavil za vinogradnike, da bi mu dajali pridelek ob svojem času. Ali se zavedamo, kakšno dostojanstvo in čast je za nas, da smo Božji vinogradniki, da nas je Bog sam izbral in poklical v svoj vinograd, ko nas je s krstom učlanil v svojo cerkev. A tudi takšna odgovornost in nadloga. A tudi kakšna odgovornost in naloga. Izkazati se moramo vredne Božjega zaupanja. Iz vsega našega življenja, govorjenja in ravnanja bi morala dihati veselje in hvaležnost za to veliko milost. Veselje in hvaležnost, optimizem in zagnanost, ki bosta za drugačno misleče nemiljiv klic in spodbuda, da se približajo Kristusu.

0: u nas na Radiju Celje.
1: Morda ste opazili, da gospodar v priliki, potem ko daje vinograd v najem, odpotuje. To, da se umakne, je znamenje, kako vinogradnikom zaupa. Noče nam biti stalno zapetani. Veliko svobode nam daje, upa in pričakuje pa, da je ne bomo zlorabljali v svoje lastno škodo. Skratka, Bog nas ima za zrele osebnosti, ki se svobodno in iz prepričanja odločajo za dobro, za resnico, za pravičnost in poštenje. Ne zato, ker jih nekdo k temu sili, ampak zato, ker so sami uvideli, da jih resnica notranje osvobaja, da jih le dobrota zares osrečuje in le pravičnost in poštenje resnično umiri. Dober vinogradnik sprejema Božjega Sina, ko prihaja v vinograd njegovega srca. Z veseljem mu izroča ne le svoj pridelek, ampak tudi samega sebe. Iskreno se trudi, da bi bil najprej sam čim bolj Kristusov, da bi potem Kristusa dobroto lahko dajal še drugim. Pri tem nam je najlepši zgled Jezusova mati Marija. Posnemati jo hočemo v njeni plemenitosti, delavnosti in popolnem zaupanju v Boga. V molitvi jo prosimo pomoči in razsvetljenja, da bi odkrili, kaj Bog hoče od nas in bili pripravljeni uresničiti njegov načrt. Tako obenem prispevamo k rasti celotne cerkve tega Božjega vinograda. Če bomo v življenju kot dobri vinogradniki sprejeli Božjega Sina in njegove služabnike, se nam ne bo treba bati, da bi se nam Božje kraljestvo oduzelo, saj bo ob poslednji trgatvi Bog dobil sadove, ki jih od nas po pravici pričakuje.
0: Luč v nas na Radiju Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Naša časovna kapsula je že pripravljena, da smuknemo vanjo in tako kot smo navajeni, preverimo pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 4. oktober. Z vami sem Mojca. In šibamo, ter se najprej ustavimo v letu 1865, ko se Otto von Bismarck in Napoleon III. Dogovorita o vodilni vlogi Prusije v Nemčiji. Cepelini 1914. leta prvič napadajo London, Združene države Amerike pa 4. oktobra 1941 prekinajo dobavo nafte Japonski. Britanska vojska se leta 1944 izkrca v Grčiji. Paul Zoll pa razvije prvi srčni spodbojevalnik na današnji dan leta 1952. 1957 je izstreljen Sputnik 1, prvi zemljin umetni satelit. 1990. leta poslanec socialistične stranke Slovenije Ivo Danev v zboru Združenega dela Skupščine Republike Slovenije predlaga plebiscit za osamosvojitev Slovenije. 4. oktobra 1992 je konec državljanske vojne v Mozambiku, leta 1993 pa v Moskvi pride do spopadov med privrženci Jelcina in parlamenta. Danes je poseben dan, tako zelo jih imamo radi in prav je, da se vsak dan spomnimo na njih, no danes pa po celem svetu slavimo dan varstva živali. Danes, 4. oktobra, pa naj zadiši v vašem domu. Naj zadiši po cimetu, ker danes je dan tistih sladkih, okusnih, cimetovih pavškov. In naj bo sladko, naj bo tak sladek dan, za katerega poskrbimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: 7. oktobra.
1: Stopnice 7.7 Petrol.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Elektrocel je obvešča, da bo torek 6. oktobra prekinjena dobava električne energije v Dobju pri Planini med 7:30 zjutraj in 14:00 popoldne na območju transformatorskih postaj Zgornje Brezje, Suho, Repuš, Jelce, Paridol 2, Zamšlek in Slatina. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
3: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
4: Poroka, obletnica, maturanski ples?
5: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje. Od idej do ponudnikov.
4: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
5: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
6: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
7: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
8: Stopni 17.7 Petrol.
9: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
10: Poslušate ponovitev oddaje.
11: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. 29. september je bil svetovni dan srca. Letošnje geslo je bilo Vsak utrip šteje. Zdravje srca ni samoumevno. Srce nam omogoča vsak trenutek življenja, zato si zasluži našo pozornost in skrb, pravijo v društvu za srce. V prvi vrsti je osebna odgovornost za lastno zdravje. Pri tem pa odgovornost ne pomeni krivde. Človek nikoli ni kriv, če zboli. Odgovornost pomeni, da vsak od nas izkoristi možnosti, ki jih ima, da ohrani zdravje in zmanjša tveganje za bolezen, zdravstveni sistem pa, da mu mora pri tem pomagati, dodajajo v društvu za srce. Zakaj je to pomembno? Zato, ker so bolezni srca in ožilja še vedno najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji. Po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2024 so te bolezni predstavljale 36% vseh bolezni, pri ženskah celo 42%. Vsak dan zaradi njih umre 21 ljudi, še ena oseba pa umre prezgodaj, to je pred 65. letom starosti. Bolezni obtočil so razlog za več kot 36 tisoč hospitalizacij na leto in za več kot 2 tisoč bolniško odsotnih zaposlenih vsak dan. Zdravila za srčno-žilne bolezni predstavljajo tudi četrtino vseh izdanih receptov. To ni le zdravstveni problem, to je družbeni in ekonomski izziv, ki se dotika vsake družine, vsakega posameznika, delovnega mesta in celotnega zdravstvenega sistema, še poudarjajo Društvo za srce. In zato je preventiva tako pomembna. Za svoje srce lahko naredimo veliko z vsakodnevnimi odločitvami, zdravo prehrano, rednim gibanjem, nekajenjem, skrbjo za primerno telesno težo, dobrim spanjem in obladovanjem stresa. Toda odgovornost za zdravje pomeni še nekaj, da svoje zdravje tudi spremljamo in poznamo dejavnike tveganja. Poznati bi morali denimo svoj krvni tlak, holesterol in krvni sladkor, spremljati telesno težo in obseg pasu. Občasno pa moramo preveriti tudi delovanje svojih ledvic. Ledvice so kot nek filter našega telesa. Čistijo kri in odstranjujejo odpadne snovi, hkrati pa sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka in ravnovesja tekočin. Srce in ledvice so torej tesno povezani organi. Če peša delovanje ledvic, je bolj ogroženo tudi srce, ter obratno. Ledvična bolezen je še posebej pogosta pri ljudeh z višanim krvnim tlakom, sladkorno boleznjo in srčnim popuščanjem. Težava je, da nas ledvična bolezen, tako kot zvišan krvni tlak, holesterol ali sladkorna bolezen dolgo ne opozarja z bolečino ali z drugimi izrazitimi težavami. Zato je pomembno, da jo pravočasno in aktivno iščemo tudi s preprostimi preiskavami krvi in urina. Nove evropske smernice prav zaradi tesne povezanosti bolezni srca in ledvic posebej poudarjajo zgodnje odkrivanje ledvične okvare. Zato ne smemo čakati, da nas na bolezen opozorijo srčni infarkt, možganska kap, napredovala ledvična bolezen ali pa srčno popuščanje. To je bistvo preventive, prepoznati tveganje, še preden nastane bolezen in bolezen odkriti dovolj zgodaj, da jo lahko učinkovito zdravimo. Tako lahko preprečimo številne zaplete in si zagotovimo mnoga leta kakovostnega življenja. Ostanite z nami, več o nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: V društvu za srce opozarjajo tudi, da na zdravje srca vplivata prekomerna telesna teža in debelost. Debelosti ne smemo razumeti zgolj kot posledico pomanjkanja volje. Gre za kronično bolezen, ki pomembno povečuje tveganje za sladkorno bolezen, zvišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni. Temelj obravnave ostaja ta zdrava prehrana in telesna dejavnost, toda pri klinično pomembni debelosti to pri številnih ljudeh ni dovolj. Danes imamo učinkovita zdravila, med njimi zdravila, ki delujejo tako, da lahko ustrezno izbranim bolnikom pomagajo ne samo pri zmanjšanju telesne teže, temveč predvsem pri njenem dolgoročnem obvladovanju. V društvu za srce zato menijo, da bi morali tudi v Sloveniji bolnikom z debelostjo, pri katerih obstaja jasna medicinska indikacija in je korist takšnega zdravljenja dokazana, omogočiti dostop do učinkovitega zdravljenja tudi v breme zdravstvenega zavarovanja. Tu seveda ni govora o zdravilih za nekaj kilogramov manj zaradi videza, govora je o zdravljenju kronične bolezni in preprečevanju njenih resnih zdravstvenih posledic. Bolezni srca in ožilja ostajajo ključni javno zdravstveni problem v evropskih državah. Zaradi staranja prebivalstva in vse boljšega zdravljenja akutnih bolezni počedalje več posameznikov živi srčno boleznjo, pri tem pa potrebujejo strukturirano podporo pri vračanju v kakovostno življenje. Skrb za zdravje je torej vrednota, ki jo je treba negovati, še pravijo v društvu. Zelo pomembno pa je tudi pravilno odreagirati ob srčnem infarktu in ga pravočasno prepoznati. Srčni infarkt v Sloveniji letno doživi približno 3500 ljudi. Najbolj ogroženi so moški, stari od 50 do 60 let, ter ženske, stare od 60 do 70 let. Srčni infarkt lahko vodi v nenadni srčni zastoj. Prepoznamo ga po znakih, kot so nenadna izguba zavesti, odsotnost srčnega utripa ter dihanja. Znaki in simptomi so stiskajoča in pekoča bolečina za prsnico, ki se širi v vrat, v eno roko, najpogosteje levo, ali pa v obe čeljust ali hrbet. Pojavijo se tudi slabost, bruhanje, potenje, omotica in občutek dušenja. Znaki in simptomi se pogosto razlikujejo med ženskami in moškimi. Ženske večinoma ne občutijo bolečine za prsnico, ki je najbolj tipičen simptom, ampak občutijo bolj dušenje, slabost z bruhanjem, prebavne motnje, utrujenost in bolečine v rami. Če se pojavijo omenjeni znaki in simptomi ter bolečina za prsnico po nekaj minutah v mirovanju ne popusti, je potrebna takojšnja nujna zdravniška pomoč in klic na 112. Če oseba med čakanjem na pomoč izgubi zavest, preneha dihati in nima srčnega utripa, je treba takoj začeti s temeljnimi postopki oživljanja. Če pa je na voljo, se pri oživljanju uporabi tudi avtomatski zunanji defibrilator.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
3: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
5: Novi tednik ima rešitev.
4: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
5: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
4: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
5: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
4: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dopoludne je proračunska seja vlade. Merz na nenapovedanom obisku u Kijevu u potporu Ukrajini. Danas bo jasno. Pozdravljeni, s vami sam Jona Urban Znoj. Vlada se bo danas sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. V podsredi se danes začenja 27. praznik Kozjanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih. Osrednje dogajanje praznika bo prihodnjo soboto in nedeljo na trgu Podsreda. Tam se bodo zbrali domači pridelovalci, rokodelci in ponudniki regionalnih izdelkov, obiskovalce pa čaka tudi kulturni in zabavni program. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
3: Ja, ja, Luka Bassi!
4: Sobota, 10. oktober.
3: Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.5 in Petrol.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tudi danes lepo zdrav, spoštovane poslušalke, poslušalci Radia Celje v naši oddaji. In tudi danes v naši družbi pozdravljamo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije.
2: Drago, zdaj smo že zakorakali v jesen, sicer nič kaj z vremenom povezana tema, o kateri bova govorila danes, je pa družinska tema, a ne? In govorili bomo o očetu, sinovih in o vseh zadevah, ki jih naj bi ti počeli skupaj, oziroma o zadevah, ki jih mogoče očetje pričakujejo od sinov. Tukaj gre za razne športne aktivnosti, dejavnosti, treninge.
3: Ja, v bistvu je ta dejavnost, dobro, zdaj so se že začele večina teh dejavnosti, prostočasnih aktivnosti, hobijev, je pa vendarle na nek način še vedno, bomo rekli, uvod v novo šolsko leto in je recimo zelo aktualna tema. Prav to področje, veste, koliko zdaj otroke vključevati, kakšne stvari, koliko jih ne vključevati. Potem pa morda tudi že govorimo posebej o kakih pubertetnikih, a ne, recimo, koliko jih še angažira, da se recimo trenirajo, recimo ali rokomet, ali pa nogomet, ali pa druge stvari. Namreč, koliko hoditi na te stvari, ker smo itak že opravljeni, koliko zdaj recimo, a je za otroka pomembno, da jaz pridem na trening ali pridem na tekmo, oziroma vendarle je kakšnega starša lahko tudi strah, zdaj, če bomo preveč otroka tukaj podpirali, potem ne bo, pol bo šolo zanemaril in dejansko se jaz vem, da bi se on želel, da jaz hodim redno na tekme njegove, ampak da ne bo to narobe si prevedel in bo zaradi tega potem preveliko pozornost temu posvečal, šoli pa spet premajhne stvari. In tukaj potem tudi, kako se otroci ob tem počutijo, če da je na kakšno pomembno zadevo starš ne pride, ne, z takih ali drugačnih razlogov, ali pa recimo, če sta oče in mama razvezana, ne, in zdaj niti obema ne rečem, da je tekma zaradi tega, da se nota tam spet kregala. In koliko otroku pomeni, če se razvezana starša znata biti, bomo rekli, korektna. In da otrok lahko vedno sproščeno oba povabi, ona dva bosta pa poskrbela, ali bosta vsak v svojem koncu dvorane, ali pa če bosta že kje skupaj zelo obvladana. Ne?
2: Je treba, Drago, na primer, ko ste ravno prej omenili neobremenjenost otrok, starši, da pridejo ogledati si tekmo, je najverjetneje tukaj dobro tudi vedeti, kdaj pa otrok hodi na te tekme samo zato, da bi ga starši videli oziroma na tak način išče pozornost, ali pa da dejansko sam uživa v športu. Recimo tudi to je, ne, ena takšna zadeva.
3: Dejansko v tem vprašanju lahko zaznamo čisto, ne, a otrok zadeva gole koše za očeta, za mamo ali pa zase. Enostavno je na nek način ena podaljšana roka ali pa podaljšen način, kako oče ni uspel ali pa mama kakih svojih sanj uresničiti, pa bo zdaj otrok, ne? In ker morda, ker jaz nisem imel možnosti hoditi na treninge, ker sem mogel delati doma in zdaj boš pa ti lahko hodil in gledaj, kako redno ne hodiš. Recimo, to je lahko ena smer, ko gotovo, ne? Ti prostočasne dejavnosti, recimo, ena taka prispodoba, ko je otrok majhen, se igra po skalniku, igrišče, treningi, to je pa, ali pa, če hočete, tudi pevski zbor, ne? To so pa lahko ti...
2: Tako, ne govoriva samo o športnih dejavnostih, ne?
3: To je pa lahko pubertetniški peskovnik. A ne, in dejansko, ker ti treningi, a ne, sej, kaka mama, če bo prišla tisti gledati kakšne, recimo, nogomet ali rokomet, jo bo rekla, koliko na mojega sina tepejo tam, mislim, ker je toliko nekih...
2: Se bo zasmilil, ne?
3: Ja, koliko je fizičnih kontaktov veliko, ampak seveda, sej to tam trenerji in sodniki vse lepo, bom rekel...
2: Spremljajo,
3: tako, ja. Ampak prav to, da ena stvar je fajn, da omogočimo, če otrok želi, ne? Seveda, mi bomo vedno z njim predebatirali pluse, minuse, bomo pa rekli, fajn je pa, da ena stvar, ko se vključiš, tam je treba pol straje.
2: Otrok, naprimer, ima neke idole, ideale, vidi, to bi počel, jaz bi bil to, jaz bi tako, ne vem, igral košarko, ampak žal je dejstvo takšno, ne, da ni vsak za vse. Kako morda se z otrokom pogovoriti, kot vzoren starš, mu malo, ne vem, povedati, kaj je določen šport zahteva, da mu malo urišamo stanje, najverjetno je to dobro, ne?
3: Ne, absolutno je super, veste, da otroku damo, sicer danes otroci lahko po televiziji, pa po internetu, pa te ogromno stvari vidijo, da obstaja, ne? Ampak je fajn vseeno, veste, vseeno je drugače, če ga peljemo na te prireditve, da malo vidi te stvari, da ga...
2: Pobliže spozna,
3: ja,
2: ne?
3: In da ve, da otrok sebi ve, da s tem staršem ne bo spravljal v neko stisko, če se bo on za neko stvar odločil, ne? Enostavno, da starši imajo neko pozitivno naklonjenost do teh stvari, da pa, in bom rekli, en odklon je lahko, da otroka totalno smerava, en odklon bi bil, ne, totalno sam se odloči, ne? Sej, a jeste... Ti rabiš vendarle letom primerno vedno znova mečkeno usmerjenje, s tem, da je pa fajn, da te vedno znova upoštevajo, da ti pomagajo pri teh odločitvah. Tako da to je zelo pomembna stvar. Tudi je tako, veste, zdaj malo težko bomo zdaj sred Celja trenirali smuk, ne? Morda se motim, kdo... Ampak recimo, veste, vendarle tudi kraj omogoča neke stvari, kjer se da več, kjer je več teh poligonov, več te vadbe in teh stvari, ampak tukaj skratka, da spremljamo otroka. Fajn pa je morda še druga stvar, ki omenite, veste, otrok, eni otroci blestijo v šoli, ali pa se v šoli lahko teh stvarih veliko bolj izrazijo, nekateri otroci se lahko bolj v umetniških stvarih izrazijo in je fajn, da jim omogočimo te poligone, pa ta prostor, kjer se lahko pokažejo, ker namreč, gledajte, če se danes vemo, da pač ni samo ta analitična, matematična inteligenca, ampak da je več vrst inteligenci in recimo ena izmed teh je motorična, recimo in je zelo pol nerodno ali pa zoprno, veste, če meni pa ne pustijo v polnom vonveno ukvarjanje športom, jaz sem pa tukaj najmočnejši. Recimo, med tem, ko v enem petju, v enem, ne vem, pisanju.
2: Da bo ravno blestel, ne?
3: Ja, in je fajn, da imaš en prostor, kjer lahko pokažeš, ej, tudi jaz, kjer se lahko izraziš.
2: Tukaj so potem starši tisti, a ne, ki že tako ali tako morajo spremljati otroka in nekaj smernic starši že tako vidijo, ne, kam naj bi usmerili otroka.
3: Glejte, sej tudi pri športih je tako, včasih kakšen športnik reče, ja, prvo sem bil v atletiki, potem in šele potem sem v tej branži pristal.
2: Torej je prav drago, da otrok poskusi več različnih zadev, seveda tiste, ki si želi, ampak vse v mejah normale, ne?
3: Ja,
2: enkrat je treba potegniti tisto mejo, pa reči, poglej, zdaj si pa že vse probal, nikjer nisi bil zadovoljen, zdaj bi pa še to. Vseeno, ne, v nekih okvirih mora biti.
3: Absolutno se strinjam, preveč ne sme biti, ampak je pomembno tole, da ko ti začneš eno stvar, pač to leto si v tej stvari, veste, da mi vsak mesec ne spreminjamo. Ker namreč tukaj je pa zdaj še ena komponenta, ki je zelo pomembna, veste, otrok se spet ali pa pubertetnik se spet uči enega reda, prihajaš, imaš en odnos do skupine, glej, če tebe ni, tudi morda kakšen tvoj kompanjon potem ne more delati kakšnih vaj ali treningov, smo vendarle, imaš en odgovornost, zavezo do drugih, red, a ne, in po drugi strani pa ni zanemrljiva stvar, posebej, če govorimo o teh športnih aktivnostih, veste, za ta telesna, veste, ker danes otroci je veliko težav, ker so veliko predračunalniki televizije in recimo, da še pa čisto na tej stvari nas nekaj naredijo. Pa še tole je zelo pomembno, recimo v šoli, ne vem, se pač na nek način v razredu vloge porazdelijo. In se jaz preizkušam recimo v teh doma že vem približno, kako je, zdaj pa se še med vrstniki, kako...
2: Zdaj pa kakšne pole, konkurence, ne?
3: Ja, pa recimo tako, ne, kako konflikte rešujem, kako vstopam v odnos, sem vedno v podrejenem položaju, sem vedno plašen ob strani. Veste, in lahko pa obstaja, in je zelo neprijetno, če jaz zdaj v šolo hodim, pa sem bolj take plahe narave, pa ne vem, sem bolj ob strani, pol pa obstaja pa recimo nek... kaj povem, neki orkester in dobro, veliko igram tam, pa jaz pridem do svojih 5 minut in pol reče, o, glej tega Miheta, glej, kak je prejšnjič super špilo in to. In potem tudi lažje v razredu tisto osnovno šolo ali srednjo šolo, glej, on ima svoje. Pač,
2: se pravi na samozavesti, ne?
3: Absolutno je to zelo. In hkrati se pa jaz tudi brusim, sem spet v odnosih, ker je veliko bolj zdravo, če sem jaz po povdanskih aktivnostih, v enih odnosih, športnih aktivnostih, pevskih zborih, kot pa da sem jaz sam priklenjen na računalnik, ker tam sem sama, ne? In v odnosih se pa vedno znovi brusim in če hočete socializiram.
2: Tako.
3: Ne?
2: Še bova govorila, drago, v nadaljevanju najne oddaje o tem, zdaj spet nekaj glasbenega predaha.

0: Ja, govorimo torej o otrocih, kako je dobro, da se starši, tudi vsi ostali, ne, prijatelji, tete, strici, posvetijo otroku in mu mogoče svetujejo po svojih močeh, če slučajno so nekje bolj močni, nekje, kako, s čim se ukvarjati, ker že v otroških letih, ne, pravijo, je dobro si nekako začrtati pot, tako pri športu morda, v otroških letih, naprimer, se tudi vidi, ali otrok dobro poje in vse te zadeve, je pa tukaj na starših, torej, da spremljajo otroka, da mu dajo možnost, pa vendar, da ne popuščajo, ne?
1: Ja, jaz tukaj pravim, tukaj je zelo tanka črta, ne, ki je zdaj tista stvar, zato je veliko, zelo, zelo pomemben ta pred, obdobje pred vstopom v eno dejavnost. Ali ste, da res otroku predstavimo pluse, minuse, predstavimo, da je to in predvsem pa, da z njim strajim, da mu ne očitamo eno osemletniko, glej, me nič ne briga, si se odločil, zdaj pač tako je in pika, ne? Da ga porazumemo, da ga bomo pač morda, če hodi v glasbeno šolo, da mu, ne vem, novembra, decembra postane malo dolg čas, pa posebej, če še mora veliko teh not risati. Da ga pač, glejte, razumemo, ok, bomo mi pa kakšen krat z njim tole malo rišemo, pa probamo malo. Ker potem, veste, da mu pač ti težke tedne pomagamo premostiti, ker potem pa spet dobije nov zagon, pa je spet morda malo bolj praktično in ne vem. Tako da smo z njim, ne, da mu ne očitamo, v smislu, si se odločil, zdaj me nič ne briga. Ali pa, to je ena stvar, druga stvar je pa, da ga spremljamo na teh stvarih. Recimo, če on ima, ko ima nastop, ko ima tekmo, če se le da, da tja gremo. Namreč, gledajte, če mu ne gre ali na glasbenem področju, ali športnem, na kakšen dogodku ali tekmi, da ga potulažimo, ne, da mu rečem, mislim, kakšen pa si, mislim, glej, kaj si zgrešil, pa to ne moreš verjeti, kaj si zgrešil.
0: Da mu stojimo ob strani.
1: Ja, ma, da ga pohvalimo in to, veste, ker si to si vedno, mislim, to si vedno kot otrok želiš, se tudi, ko si odrasel, ne, pač ta en pozitiven odziv drugih podporo, ne, in to v prvi vrsti strani očete in mame. In da tega ne podcenjujemo, tudi če smo sami imeli izkušnjo, vse, smo pa mi tudi hodili na treninge, v nobeni hodil poslušati, pa smo čisto fajn zrasli, ne. Ja, ampak, veste, koliko je to boleče, če ti tam vidiš toliko očetov, ki ploska za svoje, za tvoje kolege, tvojega očeta pa ni. Ne? Koliko se očuti lahko človek zavrženega, osamljenega.
0: Se pravi, ali tudi na nek način biti zraven otroka, zraven trenirati, ne, v narekovajih, ne?
1: Ja, ja, s tem, da pač, seveda, on bo vse te odgovornosti, ki jih ima, bo mogel on sam glede priprave, tako? Da ga mi ne bomo zdaj spominjali, da ima trening, da ima to posluša. Zdaj, če bo, če si resen, če ne, pa prekinemo.
0: Ja.
1: Ja. To, pa morda še zadnjo stvar bi omenil, je pa to, včasih je kakšen strah kakšnih staršev, posebej tam že v srednji šoli, če je recimo sin ali pa hčerka gimnazijka ali pa to, v smislu, nima poklica po srednji šoli, se pravi, moraš iti študirati, on pa ali pa ona je pa mečkano po naših merilih preveč globoko zabredla v šport. In potem mu ali pa ji že v klubu malo reče, mislim, kako zdaj ti v fakulteti razmišljaš, mislim, sej, če so dopoldne treningi, mislim, zdaj ali, ne.
0: Govorimo tu, ko so že na meji profesionalnih športnikov.
1: Tako, tako, ne, ker tam ti pri 16, 17 moraš
0: že lahko,
1: če si
0: dobiš,
1: potencial,
0: ja,
1: te bodo tudi že
0: opazili.
1: Tako. In da je nastavno, da staršem zelo, ne, sej oče, ki se sinom sede in reče, poslušaj, sin, veš, jaz super si, fajn si, ne vem, res te občudujem to. Malo me pa skrbi zdaj, če ti ne bi na fakulteto se upisal, ker si pač hkrati zelo inteligenten in tam je neka varnost. Ne, da mor preprečimo, ampak da mu te stvari izrazimo, da se on res lahko že v tretjem, četrtem letniku
0: odločijo,
1: s tem, da normalno vredno dela gimnazijo, posebej, če to v domačem kraju, ne. In to je recimo ena stvar, druga stvar je pa, a veste, se tudi, če se nekdo pol poskusi v profesionalnem športu, se ti lahko greš čez eno leto še naprej študirati, pomembno je, da dobro maturo narediš, lahko greš čez eno leto študirati, čez dve leti študirati,
0: možno,
1: če ne gre.
0: Potem, ja.
1: Ali druga zadeva, veste, to, ker niso to tako redki primeri, se, če ti dopoldne ali popoldne treniraš, se ti imaš še vedno 3-4 ure časa vmes med dnevom in se da danes statusom športnika, mar se kaj na fakultetah zorganizira, da ti lahko tudi fakultete deš. Imate ljudi, ki so, recimo, eno in drugo pot, pač
0: uspešno dokončajo,
1: mečkeno, dle časa zra,
0: vozi,
1: ampak tukaj, da jih ne bi pa otroka zaradi tega bremzali, ne?
2: Toliko, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, za danes. Hvala lepa, Drago Jerbic, se vidimo in slišimo spet čez en teden.
3: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov po
1: kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Na okrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.
3: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trg. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni!

0: novice na Radiu Celje.
1: V Bosni in Hercegovini danes splošne volitve. Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Na Lentu ob hiši najstarejše trte bo danes potekal 42. splavarski krst. Tradicionalni dogodek na Dravi pripravlja turistično društvo Maribor in se je prvič zgodil leta 1985. Na Dravsko obrežje pa vsako leto privabi množico obiskovalcev. V sklopu prireditve bodo dogajanje popestrili z lokalno ponudbo na stojnicah. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Prepustite se mojstrom kulinarike v gostilni Oštirka. Prijeten ambient, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
2: Event in prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Danes bomo spomnili na eno najbolj priljubljenih zimskih vrtnin pri nas – motovilec. Marsikdo ga je posejal že v avgustu, številni vrtičkari pa so ga sejali vse do sredine septembra. Možna je tudi poznejša setev celo v oktobru, vendar moramo vedeti, da motovilec začasno preneha rasti, ko temperature padajo pod 8 stopinj Celzija. Kljub temu je izredno trpežna rastlina, ki brez večjih težav žal pri zimi in spomladi nadaljuje rast. Motovilec je enoletna rastlina, ki izvira iz samoniklih poljskih vrst, v naravi raste na travnikih, žitnih poljih in obrobovih njiv po Evropi, Severni Afriki in delu Azije. Strokovnjaki domnevajo, da izvira z območja Sardinije in Sicilije. Arheološke raziskave pa kažejo, da so ga ljudje uporabljali za prehrano že v neolitski dobi, zato ga lahko uvrstimo med najstarejše zelenjadnice, ki jih človek pozna. Pred desetletji so ga mnogi poznali pod imenom poljska solata. Danes ga gojijo po vsem svetu, vendar ostaja posebej priljubljen v Evropi. Njegova največja prednost je skromnost. Ne potrebuje posebne nege, posebne gredice ali zahtevnega gnojenja. Pogosto ga sejemo skupaj s prezimnim radičem ali na gredice, kjer smo predtem pobrali druge vrtnine. Slovenija se lahko pohvali celo z dvema mednarodno priznanima avtohtonima sortama motovilca. Prva je ljubljanski motovilec, druga pa žličar. Obe sorti slovita po odličnem okusu in prilagojenosti našim rastnim razmeram. Žličar tvori srednje velike rozete z ovalnimi temnozelenimi listi, katerih robovi so rahlo zavihani navzgor. Ljubljanski motovilec pa prepoznamo po podolgovatih listih različnih odtenkov zelene barve. Med vrtičkarji je zelo priljubljen tudi holandski motovilec, ki ima večje, širše in nekoliko svetlejše liste. Strokovnjakom je uspelo razviti več deset različnih sort, vendar velja zanimivo pravilo, sorte z manjšimi listi imajo praviloma izrazitejši in boljši okus. Pri drobnolistnih sortah pogosto uporabljamo cele rozete, pri večjih sortah pa liste navadno trgamo ali režemo. Če je pravilno pobran in shranjen v zaprti posodi, v hladilniku ostane svež tudi do 4 dni. Velika prednost motovilca je tudi njegova prilagodljivost tlom. Tudi na manj kakovostnih tleh uspe razmeroma dobro, vendar bo pridelek bistveno boljši, če zemljo precepijo z rahljamo do približno 20 cm globine. Tako korenine lažje podrejo tla, rastline pa se lepše razvijajo. V drugem delu druženja bomo spoznali, kako pravilno sejemo motovilec, kako izboljšamo kalivost semena in zakaj velja za eno najbolj zdravih zimskih vrtnin. Ostanite z nami!

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali izvor in značilnosti motovilca. Zdaj si poglejmo, kako ga pravilno sejemo in zakaj ga prehranski strokovnjaki tako zelo cenijo. Za uspešno pridelavo je pomembno predvsem kakovostno seme. Izkušeni vrtnari pogosto priporočajo zanimiv postopek. Seme motovilca dan pred setvijo postavijo v zamrzovalnik in s tem sprožijo proces, ki izboljša kaljivost semena. Motovilec sejemo plitvo, vendar mora biti seme vseeno prikrito s tanko plastjo zemlje. Zaradi lažje oskrbe ga sejemo v vrste. Med vrstami naj bo od 10 do 15 cm razmika. Takšna setev omogoča lažje okopavanje, boljše prezračevanje in praviloma tudi večji pridelek. Po setvi je priporočljivo površino zastreti in poskrbeti, da je zemlja ves čas rahlo vlažna. Nekateri vrtičkari motovilec vzgajajo tudi sadik. Takšen način zahteva nekoliko več dela, vendar pogosto zagotavlja še večji pridelek in enakomernejšo rast. Motovilec je zaradi svoje odpornosti idealna vrtnina za jesensko in zimsko obdobje, še posebej dobro pri zimi pod snežno odejo. Težave se pojavijo predvsem takrat, ko na zmrznjene liste posije močno sonce, zato ga lahko zaščitimo s kopreno, smrečem ali tanko plastjo slame. Motovilec ni cenjen le zaradi preprostega gojenja, ampak predvsem zaradi svoje prehranske vrednosti. Temnozeleni listi vsebujajo veliko magnezija, ki sodeluje pri več 100 pomembnih procesih v človeškem telesu. Poleg magnezija vsebuje motovilec tudi veliko kalija. Ta pomemben mineral sodeluje pri prenosu živčnih signalov, vpliva na delovanje mišic ter pomaga uravnavati krvni tlak in srčni utrip. Zaradi bogate hranilne sestave številni strokovnjaki motovilec uvrščajo med najkakovostnejše listnate zelenjadnice za zimsko prehrano. Prav v zimskem času, ko je na voljo manj sveže zelenjave, motovilec predstavlja dragocen vir vitaminov, mineralov in prehranskih vlaknin. Njegova nežna struktura in prijeten okus omogočata uporabo v različnih solatah, odlično pa se ujame tudi s kuhanim krompirjem, jajci, fižolom in bučnim oljem. Motovilec je lep dokaz, da najbolj cenjene vrtnine niso vedno najbolj zahtevne. Potrebuje malo prostora, malo nege in malo stroškov. V zameno pa nam ponudi kakovosten pridelek v času, ko ga najbolj potrebujemo. Zato ni presenetljivo, da ostaja stalnica slovenskih vrtov že več generacij. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnjič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln. Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Poraba alkohola v Sloveniji lani nižja kot leta 2024. V Ukrajini letos ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo streljili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu pod sreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja smo pred kratkim govorili o nevladnih organizacijah. Pod tem izrazom najdemo zelo različne organizacije, od prostovoljnih, gasilskih, športnih in kulturnih društev do humanitarnih, socialno-varstvenih, mladinskih in okoljevarstvenih organizacij. Tokrat se k njim vračamo zaradi aktualne razprave o spremembi njihovega financiranja. Državni zbor je 30. septembra sprejel zakon, s katerim ustanavlja javni sklad za napredno zdravljenje redkih bolezni, hkrati pa spreminja financiranje sklada za razvoj nevladnih organizacij. Odkot je denar prihajal doslej, kam bo šel po novem in zakaj so nevladne organizacije zaskrbljene? Predstavili bomo spremembe in argumente obeh strani. Najprej pojasnimo razliko med dvema stvarema, ki se v javnih razpravah pogosto pomešata. Vsak davčni zavezanec lahko do 1% svoje dohodnine nameni upravičencem po svoji izbiri, denimo gasilskemu, humanitarnemu, športnemu ali kulturnemu društvu. Ta možnost ostaja. Novi zakon ne preusmerja denarja, ki ga je posameznik namenil izbrani organizaciji. Sprememba zadeva tisti del odstotka dohodnine, za katerega zavezanci niso določili prejemnika. Doslej se je ta denar stekal v sklad za razvoj nevladnih organizacij, vzpostavljen zakonom leta 2018. Njegova sredstva so se prek javnih razpisov namenjala razvoju nevladnega sektorja in različnim programom. Po podatkih CNVOS je bilo v zadnjih 8 letih razdeljenih približno 69 milijonov evrov, sredstva pa je prejelo 558 organizacij z različnih področij. Po novem bo nerazporejeni del odstotka dohodnine namenjen skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Njegov namen je omogočiti hitrejše financiranje zdravljenja otrok, kadar so možnosti v Sloveniji izčrpane, v tujini pa obstaja strokovno utemeljena možnost zdravljenja. Nekatere genske in celične terapije lahko namreč stanejo več milijonov evrov za posameznega bolnika. Novi sklad naj bi omogočil tudi neposredno dogovarjanje s proizvajalci zdravil in tujimi zdravstvenimi centri. Država bo ob ustanovitvi zagotovila 10 milijonov evrov namenskega premoženja. Nerazporejeni del dohodnine pa po ocenah Ministrstva za zdravje predstavlja približno 10 do 12 milijonov evrov letno. Vlada spremembo utemeljuje s potrebo po stabilnem in hitrem financiranju izjemno dragih zdravljenj otrok. Sklad naj bi po sedanjih ocenah lahko financiral zdravljenje približno 5 do 10 otrok na leto. Dejanske potrebe je zaradi narave redkih bolezni težko napovedati. Tako, po skladbi pa predstavimo še pomisleke nevladnih organizacij in pojasnimo, katere druge možnosti financiranja jim ostajajo.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Vodaj Prostovolja je najbolje govorimo o spremembi financiranja nevladnih organizacij. Nerazporejeni del odstotka dohodnine, ki je doslej financiral njihov razvojni sklad, bo po novem namenjen skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Nevladne organizacije, ki so se javno odzvale, praviloma ne nasprotuje ustanovitvi sklada za zdravljenje otrok. Njihov glavni pomislek je odločitev, da se zanj uporabi denar, doslej namenjen razvoju nevladnega sektorja. Nekatere so zato predlagale, da država za oba namena zagotovi ločena vira financiranja. Na spremembe niso opozorile samo organizacije, povezane z zagovorništvom ali političnimi temami. Odzvali so se tudi humanitarci, gasilci, planinci, taborniki in druge organizacije, ki jih pogosto predstavljamo tudi v naši oddaji. Posebno vprašanje so že sklenjene pogodbe. Iz dosedanjega sklada se financirajo večletni projekti, nekatere pogodbe pa segajo do leta 2028. CNVOS je pred sprejetjem zakona opozarjal, da bi po prenosu sredstev lahko zmanjkalo denarje za že prevzete obveznosti. Po njihovih izračunih bi bilo za pogodbene obveznosti v naslednjih 3 letih potrebnih približno 9 milijonov evrov. Prihodnja ureditev je zato posebej pomembna za organizacije, ki izvaja večletne programe. Razpravo pa je potrebno postaviti tudi v širši okvir. Sklad za razvoj nevladnih organizacij ni predstavljal celotnega financiranja nevladnega sektorja. Organizacije pridobivajo sredstva iz članarin, donacij, sponzorstev, občinskih in državnih razpisov, evropskih sredstev, lastne dejavnosti ter neposrednih namenitev dela dohodnine. Sprememba zato ne pomeni, da bodo društva čez noč ostala brez vsega javnega financiranja. Pomeni pa ukinitev dosedanjega namenskega vira za njihov razvoj in konec obveznosti pristojnega ministrstva, da najmanj enkrat letno izvede razpis za sredstva tega sklada. Razprava tako odpira 2 vprašanji. Kako zagotoviti hitro in stabilno financiranje dragih zdravljen otrok ter kako bo država v prihodnje podpirala razvoj nevladnih organizacij? Za slednje bo pomembno predvsem, kako bodo urejene obstoječe pogodbene obveznosti in kateri drugi viri bodo na voljo v prihodnjih proračunih. Za konec torej še enkrat podarimo bistveno razliko. Odstotek dohodnine, ki ga sami namenimo izbranemu pravičencu, ostaja njegova podpora. Preusmerja se denar, za katerega prejemnika nismo določili. Ta je doslej financiral razvoj nevladnih organizacij, po novem pa bo podpiral napredno zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Dolgoročnih posledic za nevladni sektor še ni mogoče zanesljivo oceniti. Smiselno bo spremljati predvsem vpliv na konkretne programe in organizacije, tudi na prostovoljne gasilce, humanitarce, tabornike, planince in kulturnike v našem okolju. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Napihljiva igrala Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
3: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 7 in pika 7 petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Več poškodovanih v požaru v kampu ob Gardskem jezeru. Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet.
3: Pozdrav vsem za volanom, tekoče gre v tem trenutku na vaši poti, ko se to spremeni, ovira, radar, kontrola, 0-80, 13, 0-2.

3:12, dober dan in pred nami je čudovito nedeljsko popoldne, lepo, da ga bomo preživeli skupaj, ampak da ne prehitevamo. Preden zakorakamo v popoldne, moramo najprej zakorakati v kuhinjo oziroma jedilnico in si privoščiti kosila. Kaj se dobrega kuha? Mogoče goveja juha, kakšen dober zrezek, morda kaj na žlico. Karkoli že deši iz kuhinje, naj vam tekne. Če pa ste že za mizo pri kosilu, pa voščim dober tek.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Nedelja in Radio Celje, 4. oktober pa je svetovni dan živali. Od domačih živali do tistih, ki v naravnih okoljih zaradi naših dejanj izginjajo. Samo v Sloveniji imamo na seznamu zavarovanih živali več kot 380 vrst. Danes je torej njihov dan. Pobožajmo vse živali, če vam je vaša sinoči rekla, da ste kot žival v posteli, ne vas danes vsekakor saj še enkrat pobožajmo.

0: Nick Kershaw je bil tole v letih 1984 in 85 pa je na uradni britanski lestvici singlov preživel skupno kar 62 tednov. S tem dosežkom je takrat premagal vse ostale solo izvajalce in postal najbolj konstanten ustvarjalec uspešnic tistega obdobja. Dve čez pol eno sta, čas da pogledamo v nebo in asfalt.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 18, Velenje in pa dole 19, Rogla 16, na Obali pa 24. Sončno nedeljsko popoldne imamo, zato le izkoristite dan. Do 24 stopinj bomo imeli. Jutri delno oblačno, sicer pa se bomo zbudili tudi v megleno jutro, zjutraj do 7, čez dan do 22.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom, tekoče gre na vaši poti, če temu ni tako. Vera, radar, kontrola, nič 80, 13, nič 2.

Tadej sem z vami na Radio Celje. Ja, vsi pa smo imeli vsaj enega, ki nam je še vsaj malce na živce, pa enega, ki smo ga se vsi bali in tretjega, ki je bil vedno prijazen, poposljiv, ki nas je imel rad, nas spodbujal in predvsem verjel, da zmoremo. To so naši učitelji, ki imajo jutri svoj dan. 5. oktober je svetovni dan učiteljev. Zato vas na Facebook profilu Radia Celje sprašujem, učitelj katerega predmeta je bil vaš najljubši učitelj. Facebook vas vabi.

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj!
5: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni!

0: novice na Radiu Celje.
1: Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, sporoča francoska tiskovna agencija AFP. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Na prvo oktobrsko nedeljo, že 35. leto zapored, zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Ob Svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet.
2: Še naprej gre tekoče na vaši poti. Ko se to spremeni, ovira radar kontrola 080 13 02.

Dobrodošli, nedeljski Radio Celje poslušate, tadej vam delam družbo v tem popoldnevu, če pospravljate, po kosilu, morda pečete, obešate perilo ali pa celo delate, vam delamo družbo, samo super muziko. Uživajte še naprej.

0: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Luka Basi!
3: 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra.
4: Stopni 7.7 Petrol.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Poslušate Radio Celje, vam primankuje vitamina B ali vitamina C? Nič lažjega. Po grozdje treba na policah v trgovinah ga je ogromno. Grozdje je tudi učinkovito orožje v boju proti stresu in tudi napetosti. Menda je temno še bolj učinkovito kot svetlo. Se bo pa kmalu tudi spremenilo v vino. Ja, še dober mesec pa bo mošt dobil novo ime.

0: Mišo Kovač je bil tole in če niste videli, kar 8-krat je zavrnil povabilo, da bi zapel jugoslovanskemu predsedniku Josipu Brozu Titu.
1: Vreme.
0: V Celju imamo pri občini 21, Vransko in Žalec 20, Rogla 17, na obali pa 25. Sonce nas razvaja v današnji nedeli do 24 bomo imeli. Jutri z nami oblaki, zjutraj tudi megla, zjutraj do 7 čez dan do 22. V torek pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu.
1: Promet.
0: Radar ste odkrili na koncu Laškega v smeri Marija Gradca. Srečno, varno, glejte na cesto, ko opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.

Minuta na radiju Celje, jesensko pravila pa zahteva nekaj pozornosti tudi notri. Ne samo zunaj, na dvorišču in okrog hiš. Ne, tudi doma je treba marsikaj narediti. Skratka, če ne morete v fitness ali pa na aerobiko, si lahko svojo telovadbo naredite kar doma. Če boste na primer počistili okna, bo to šlo okoli 160 kalorij. Ali pa če boste pomili tla, bo šlo približno 120 kalorij. Odvisno seveda od površine, če boste posesali, pa boste pokurili približno 100 kalorij. Piše tudi, da če pospravljate stanovanje, lahko pokurite tudi do 200 kalorij. Tako da jaz bom jutri, najprej posesal, treba je začeti počasi.

0: praznik kozjanskega jabolka 2026 na trgu Podsreda. 10. in 11. oktobra vabljeni na nepozaben vikend v znamenju jabolka, domačih dobrot in odličnega druženja. Čaka vas bogat sejem domačih dobrot in rokodelskih izdelkov, tekmovanje v peki štrudla in izbor najdaljšega jabolčnega olupa, otroške ustvarjalnice in še veliko zanimivega. V soboto zvečer pa velika zabava z ansamblom Rastur. Več na kozjanskojabolko.si. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Breji in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
3: Radar še vedno na koncu Laškega, smer Marija Gradec. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

Dobar dan, novi uri, vreme na naši strani, zato verjamem, da do dobra izkoriščate popovdne, če ste doma, verjamem, pa da je kauč vaš najboljši prijatelj. Če ste v službi, pa si vzemite kakšno minuto za toplo, dišečo kavo, ker si velja zapomniti zlata vreden nasvet. Ko se ti mudi in imaš časa, si vzemi 10 minut. Potem bo vse steklo dalje kot po maslu.

Madonna je bila tole na Radio Celje, 14 je čez drugo, za vas pa imamo novo super naročniško akcijo novega tednika. Postanite naš naročnik za vsaj eno leto in prejeli boste zimsko odejo Capri Sun. Zimska odeja Capri Sun z dvema stranema. Mohko in puhasto prinaša toplino in mehkobo, ki jo lahko prilagodite trenutnemu razpoloženju. Elegantna, pralna in idealna za vsak dan, popolno darilo za mrzle dni. Razkošna mehkoba, izjemno prijetna dotik za vrhunsko udobje. Topla in udobna, idealna za sprostitev, počitek ali miren spanec. Visoko kakovostni material, dolgotrajna obstojnost in enostavno vzdrževanje. Pralna v pralnem stroju, enostavno vzdrževanje za vedno svež občutek. Preprosta eleganca in vzdržljivost sta ključna razloga, zakaj je odlična tudi kot darilo za vaše najdražje. Pa še to nismo pozabili na naše zveste naročnike, tudi med njimi bomo izžrebali 5

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Poroka, obletnica, maturanski ples?
4: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
3: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
4: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
5: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.

Tadej vam delam družbo, nenadoma je tu jesen in z njo tudi melanholija. Vsakdo, ki mora trenutno zapustiti hišo, bo to občutil še posebej dobro. Jutranji zrak je hladen in okusen dnevna svetloba se težko uveljavi pred temo in težje pride v ospredje. Toda s pravilno hrano si lahko pomagamo k dobremu razpoloženju. Obstaja veliko načinov, kako srečno prebroditi temne deževne dni. Med drugim s pravo hrano. Že čokolada vam lahko dvigne recimo razpoloženje. Temna čokolada z najmanj 70% vsebnostjo kakava naj bi še posebej krepila razpoloženje, ker vsebuje veliko mikrohranil, kot so magnezij, kalij ali železo. Sam res zelo obožujem čokolado in ko imam slab dan, res dvigne razpoloženje. Ampak kaj, ko potem nastane druga težava? Odvečni kilogrami.

0: Phil Collins na Radio Celje. Po dolgem boju z odvisnostjo od alkohola, zaradi katere je bil celo na robu smrti in odpovedi organov, je Collins uspešno zaključil zdravljenje in se posvetil družinskemu življenju. Za svoje izjemne glasbene dosežke pa bo letošnjega novembra sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla kot samostojni izvajalec.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 22, Mozirje in Prebold 21, Rogla 17, Obala pa 25. Sončno, popoldne nedeljsko imamo do 24, se bo ogrelo. Jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj se bo po kotlinah zadrževala tudi megla. Do 7 gremo zjutraj, čez dan do 22.
1: Promet.
0: Dobar dan in varno na vaši poti. Tudi policisti so postali bolj aktivni v današnjem nedeljskem popoldnevu. Radar na cesti Šentjur-Dramlje, še eden je v Marija Gradcu ob Savinji. Imejte lahko nogo za radar, ovilo ali kontrolo, nič 80, 13, nič 2.

Ste na radiju Celje, na Ljubečni pa je urejena prva od novih hitrostnih ovir, s katerimi mestna občina Celje nadaljuje ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. V okviru projekta bosta urejena skupna dva nivojska prehoda za pešce, manjkajoči del pločnika in cestna razsvetljava. Z ukrepi želijo izboljšati varnost pešcev in hkrati umiriti promet na območju Ljubečne. Mestna občina Celje ukrepe za večjo prometno varnost izvaja tudi na drugih območjih mesta. V sklopu obnove ceste za Dobrova Ljubečna so bile postavljene 4 nove hitrostne ovire. Na Trubarjevi ulici v bližini prve gimnazije Celje in enote Sonce vrtca Anice Črneve pa so uredili tudi nivojski prehod za pešce. Z različnimi infrastrukturnimi ukrepi občina nadaljuje prizadevanje za večjo varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev in drugih ranljivejših udeležencev. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Urejena so toči rek Vipava in Hubelj še prijetnejše za obiskovalce. V Latviji zmaga proevropske stranke premijeja Kulbrhsa. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbrhsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: Promet.
3: Dobar dan in varno na vaši poti. Še vedno opozarjam na dva radarja, in sicer na cesti Šentjur-Dramlje in pa še enega Marija Gradcu ob Savinji. 08013 02.

5 je čez tretjo, tudi sem z vami na Radio Celje. Dobro dan, želim, da bo še lepši, pa si privoščimo še eno kavo, medtem pa vi uživajte v največjih hitih vseh časov. Uživajmo v vikendu skupaj.

0: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
1: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
0: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
2: Pohitite, na voljo še nekaj brezplačnih vstopnic na ce-sejem.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Uprava vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radio Celje in najboljša muzika. Zanima me, kaj vi izgubite najpogosteje. Ključe, mobitel. Ja, najpogosteje iščemo ključe. Statistika kaže, da vsak izmed nas v povprečju porabi več kot 10 minut na dan za iskanje založenih ali izgubljenih stvari. Povprečna oseba naj bi dnevno založila okoli 9 stvari. Med najdenimi predmeti, ki končajo na policiji, pa je največ mobilnih telefonov, ključev in torbic ter predvsem koles. Kolesa, no ja, ko prideš v gostilno in potem, ko greš ven, ne veš, s čim si prišel.

0: Točno pol štirih je. Dobar dan z nedeljskega Radia Celje. Torej sem vaša družba. Upam, da uživate v sončni nedelji.
1: Vreme.
0: Celje, Polzela in Šentjur 22, Rogla 17, na obali pa 24. Do 24 gremo danes na tole sončno nedeljo, jutri z nami nekaj oblakov, zjutraj do 7 največ, čez dan do 22.
1: Promet.
0: Pa še pozdrav sem za volanom, tekoče gre, če temu ni tako, nič 80, 13, nič 2.

Nedeljsko popoldne imamo dve roki na vsaki pet prstov z razlogom. Sej vem, da jih že vsi poznamo, samo na vsake toliko je dobro osvežiti znanje. Palec imam zato, da svetu pokažem, da sem ok. S kazalcem pokažem svoje najljubše osebe. Sredincem, no tu še bomo malo počakali. Prstanec imam rezerviran za pravo ob pravem času, mezinec za obljube, ki jih nikoli ne bom prelomil. In ja, spet sredinec, zanimiv prst, ta je za vse, ki si to zaslužijo.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.
1: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
3: Kje?
2: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
3: Dokdaj?
2: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel dan en fuša, Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati.
6: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
7: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
8: Novi tednik ima rešitev.
7: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
8: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
7: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
8: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
7: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janša odhaja na delovni obisk v Vatikan in Rim. V Bosni in Hercegovini danes splošne volitve. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
3: Pozdrav vsem za volanom, tekoče gre na vaši poti, ko se to spremeni, nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Dobrodošli na Radio Celje, doma, na poti ali v službi, kjerkoli, samo da smo skupaj. Super občutek je, da skupaj preživljamo tole nedeljsko popoldne ob odlični muziki, ki jo to uro odpira Joe Cocker. Tadej pa še naprej ostajam vas sopotnik.

0: Načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo, pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
5: Escucha el ritmo.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju

To je Radio Celje, sedaj pa sprašujem, če je med poslušalkami kakšna tašča, ki je od svoje snahe za darilo prejela čudovito rožo. Taščin jezik. No, če ste mislili, da je šlo za provokacijo in da vas s tem žali, se motite. Namreč s tem vam je olajšala dihanje in omogočila lepši spanec. Več pa prav kmalu.

0: Točno pol petih je, to je vikend in pa Radio Celje. Verjamem, da uživate v prosti nedelji.
1: Vreme.
0: Celje, Prebold in Laško 22, Rogla 17, Obala pa 24. Sončno popoldne imamo, jutri bi se naj malce pooblačilo, zjutraj bi naj bilo do 7, čez dan do 22. V torek kaže na pretežno jasno vreme z jutranjo meglo.
1: Promet.
0: Srečno še naprej na vaši poti, kjer gre tekoče in brez večjih posebnosti. Če temu ni tako, vera, radar, kontrola na vaši poti, nič 80, 13, nič 2.

Na Radio Celje pa bomo sedaj govorili o rastlinah, ki so dobre za spanje in pa tudi dihanje. Taščin jezik izvira iz družine Asparagulu in je doma v Afriki še posebej koristen za izboljšanje kakovosti zraka in obnavljanje kisika v prostoru, zato ima pozitivno vlogo pri dihanju med spanjem. Sivka, ki se običajno uporablja zaradi svojega simboličnega vonja, pa je znana po pomirjajočem in sproščujočem učinku. Pomaga v boju proti nespečnosti, tesnobi in visokemu krvnemu tlaku. Von sivke dejansko spodbuja sprostitev in s tem zmanjšanje srčnega utripa. Bršljan, čeprav je bršljan povezan z rastlinami na prostem, ga je mogoče imeti v svoji spalnici, zlasti zaradi njegovih očitnih lastnosti. Glede na študijo, ki je opravila NASA na rastlinah, ki onesnažujejo okolje, bršljan izboljša kakovost zraka, ker odstranjuje toksine in sprošča kisik. Priporočljiv je tudi za ljudi z alergijami, ker naj bi bršljan v samo 6 urah odstranil 60% delcev plesni v zraku. Za konec pa še nekaj o aloe veri, ki je znana po različnih koristih za zdravje, zlasti pri celjenju ran in blaženju opeklin. Učinkovita pa je tudi pri prečiščevanju prostora. Dejansko absorbira ogljikov dioksid in po noči sprošča kisik.

0: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopnice 20.7 Petrol.
4: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Janša odhaja na delovni obisk v Vatikan in Rim. V Bosni in Hercegovini danes splošne volitve. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer s sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: Promet.
3: Pozdrav na naše ceste, še naprej imam super novice, tekoče gre brez večjih posebnosti. 0-80-13, 0-2.

0: Matej Kupec.
1: Dobar dan v zadnji uri našega druženja. Vsak letni čas ima svoj čar. Po zimi uživamo v zimskih radostih in opazujemo ples snežink in se stiskamo. Spomladi opazujemo prebujanje narave in se stiskamo. Poleti uživamo v sončnih žarkih in toplini morja in se stiskamo. Kaj pa počnemo jeseni? Opazujemo barve narave, jemo kosten, isti in stiskamo grozdje.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Vsem se zdi samoumevno, pa ni črta v zvezku, tista navpična črta, ne? Zakaj imajo zvezke tisto črto ob robu, čez katero v šoli niso smeli pisati? Ha?
3: Ej, oprosti, ampak jaz ne verjamem, da se je to kdo kadarkoli v zgodovini človeštva vprašal. Pač yes. Črta je črta, mislim. Pač nima nobenega posebenega razloga, no.
2: Opa ima, ena najbolj znanih razlag pravi, da je bila črta namenjena zaščiti zapisa pred podganami. Zdaj, če bi pogrizle rob papirja podgane, ne, naj bi tako ostalo besedilo nedotaknjeno, ker je noter, ne, a veš, podgane so pa rob zvezke jedle, ne?
4: Ja. Ampak ne vem, zato mislim, da ni zanesljivih zgodovinskih dokazov, zato gre najverjetneje za mit.
2: Ampak, če malo poštudiramo, ne, bi to lahko držalo.
4: Lahko, jaz se spomnim, da tisti zvezki, recimo, če niso imeli te črte, smo jih morali sami narisati.
2: Sami, točno to. No, to je še stara šola.
3: Se pravi, podgana praviš. Mislim, pa ne bo več držala tista pes, mi je domačo nalogo pojedel, pa je nimam sabo, mi jo je podgana, ali ko?
2: Ja, ko, vi ste imeli pse, ali ko? Oj.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kje je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

To je nedeljski Radio Celje. Ste med tistimi, ki skoraj nikoli nečesar ne pozabite. Večina ljudi pozna se eno osebo, ki si zapomni vsako podrobnost, tudi če se je kakšen dogodek zgodil pred nekaj leti. Takšni ljudje se spominjajo rojstnih dni, imen, dobrih stvari in tudi tistega, kar bi najraje pozabili. Nekatera zodiakalna znamenja pa si stvari bolje zapomnejo kot druga. Pet pa jih ima še posebej dober spomin. In katera horoskopska znamenja so to? To so škorpioni, biki, raki, device in kozorogi. No, mojega znamenja ni zraven, kar drži, da imam bolj slab spomin in hitro pozabim. No, kar si pa ni potrebno zapomniti, to pa si zelo dobro.

0: Točno pol šestih je. Dobar dan, vikend je tole in Radio Celje.
1: Vreme.
0: Celje 21, Polzela 20, Rimske Toplice 19, Rogla 15, na obali pa 23. Jutri bomo imeli nekaj oblakov, vendar naj bi bilo brez dežja zjutraj moglo tudi. Od 2 do 7 zjutraj, čez dan do 22, v torek pretežno jasno, nekaj več oblačnosti pa bo na zahodu, v sredo pa potem z nami zopet sonce.
1: Promet.
0: Še naprej imamo odlične novice, vse gre tekoče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremeni, 0-80-13-02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 4. oktobra, goduje sveti Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, imena, ki godujejo Frančišek, Franc, Francka. Krstno ime malega Frančiška je bilo Giovanni, zaradi njegove matere pa so ga od rojstva naprej imenovali Francesco. V mladosti je bil radoživ, vesel mladenič. Njegov cilj je bil postati vitez. Prvo izobrazbo je Frančišek dobil v župnijski šoli svetega Jurija. Doma se je naučil tudi nekaj francoščine. Okoli sebe je rad zbiral fantovsko družbo in razmetaval očetovo bogastvo. Viteško čast in slavo si je hotel pridobiti z junaštvi v vojnah, ki jih takrat ni manjkalo. V vojni s Perugio je postal ujetnik. Po enem letu se je z drugimi ujetniki vrnil domov, kjer je kmalu resno zbolel. Vojskovanja mu še ni bilo dovolj, zato se je udeležil vojne v Apuliji v južni Italiji. Na poti pa je imel skrivnostne sanje, ki so spremenile njegovo mišljenje. Pomagal je ubožnim in bolnim in njegov oče se je kmalu zbal za svoje bogastvo, ker ga je Frančišek tako razdajal, zato je zahteval, da se je moral Frančišek javno odpovedati dediščini. V navzočnosti škofa in meščanov se je leta 1206, marca ali aprila, na trgu pred Asiško stolnico odpovedal vsem pravicam do očetove dediščine. Popravil je tudi cerkev svete Marije Angelske, tam molil in živel mirno življenje. Vedno bolj se je umikal od zunanjega življenja in vodstva svojega reda. Konec septembra je spet prišel v Asisi in tam nadaljeval svoje trpljenje prav do smrti. Vse trpljenje je prenašal junaško. Ko je Frančišek zaslutil, da je zdaj smrt že res prav blizu, je prosil svoje brate, naj ga prenesejo pred cerkev Marije Angelske, da bi svoje življenje sklenil tam, kjer se je naselil s svojimi brati in se ves posvetil Bogu. Od tam je poslal prve misionarje po svetu, tam so se vsako leto ob Binkoštih zbirali njegovi bratje iz vseh krajev. Umrl je star komaj 44 let.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

Pec. Še eno nedeljsko popoldne smo na frekvencah Radia Celje pripeljali do večera. Tadej sem bil vas sopotnik v popoldnevu. Ostanite na naših frekvencah še naprej, ker odlične muzike ne bo zmanjkalo. Čim lažje skoko nov delovni teden vam želim in lahko noč, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 5. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med 8:30 in 11 uro dopoldne na območju transformatorskih postaj Jošt in Kotnik. V Šentjurju med 12 in 13 uro na območju transformatorske postaje Kameno, nizkonapetostno mreže Primož. Ter v naselju Dole med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Dole. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Kviz naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Vam je vedno premrzlo, tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: slovenski na en mah.
1: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
2: Čau, Simo, tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Daj me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: 15 superfinalistov. 15

mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Tudi danes lepo zdrav, spoštovane poslušalke, poslušalci Radia Celje v naši oddaji. In tudi danes v naši družbi pozdravljamo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije.
2: Drago, zdaj smo že zakorakali v jesen, sicer nič kaj z vremenom povezana tema, o kateri bova govorila danes, je pa družinska tema, a ne? In govorili bomo o očetih, sinovih in v vseh zadevah, ki jih naj bi ti počeli skupaj, oziroma o zadevah, ki jih mogoče očetje pričakujejo od sinov. Tukaj gre za razne športne aktivnosti, dejavnosti, treninge.
3: Ja, v bistvu je ta dejavnost, dobro, zdaj so se že začele večina teh dejavnosti, prostočasnih aktivnosti, hobijev, je pa vendarle na nek način še vedno, bomo rekli, uvod v novo šolsko leto in je recimo zelo aktualna tema. Prav to področje, veste, koliko zdaj otroke vključevati, kakšne stvari, koliko jih ne vključevati. Potem pa morda tudi že govorimo posebej o kakih pubertetnikih, a ne, recimo, koliko jih še angažira, da se recimo trenirajo, recimo ali rokomet, ali pa nogomet, ali pa druge stvari. Namreč, koliko hoditi na te stvari, ker smo itak že preobremenjeni, koliko zdaj recimo je za otroka pomembno, da jaz pridem na trening ali pridem na tekmo, oziroma vendarle je kakšnega starša lahko tudi strah, zdaj, če bomo preveč otroka tukaj podpirali, potem ne bo, pol bo šolo zanemaril in dejansko se jaz vem, da bi se on želel, da jaz hodim redno na tekmene njegove, ampak da ne bo to narobe si prevedel in bo zaradi tega potem preveliko pozornost temu posvečal, šoli pa spet premajhne stvari. In tukaj potem tudi, kako se otroci ob tem počutijo, če da je na kakšno pomembno zadevo starš ne pride, ne, z takih ali drugačnih razlogov, ali pa recimo, če sta oče in mama razvezana, ne, in zdaj niti obema ne rečem, da je tekma zaradi tega, da se nota tam spet kregala. In koliko otroku pomeni, če se razvezana starša znata biti, bomo rekli, korektna. In da otrok lahko vedno sproščena oba povabi, ona dva bosta pa poskrbela, ali bosta vsak v svojem koncu dvorane, ali pa če bosta že kje skupaj, da bosta dana, ne?
2: Je treba, Drago, naprimer, ko ste ravno prej omenili, ne, obremenjenost otrok, starši, da pridejo ogledati si tekmo, je najverjetneje tukaj dobro tudi vedeti, kdaj pa otrok hodi na te tekme samo zato, da bi ga starši videli oziroma na tak način išče pozornost, ali pa da dejansko sam uživa v športu. Recimo tudi to je, ne, ena takšna zadeva.
3: Dejansko v tem vprašanju lahko zaznamo čisto, ne, a otrok zadeva gole koše za očeta, za mamo ali pa zase. Ne. Enostavno je na nek način ena podaljšana roka ali pa podaljšen način, kako oče ni uspel ali pa mama kakih svojih sanj uresničiti, pa bo zdaj otrok, ne? In ker morda, ker jaz nisem imel možnosti hoditi na treninge, ker sem mogel delati doma in zdaj boš pa ti lahko hodil in gledaj, kako redno ne hodiš. Recimo, to je lahko ena smer, ko gotovo, ne? Ti prostočasne dejavnosti, recimo, ena taka prispodoba, ko je otrok majhen, si igra v peskovniku, igrišče, treningi, to je pa, ali pa, če hočete, tudi pevski zbor, ne? To so pa lahko ti...
2: Tako, ne govoriva samo o športnih dejavnostih, ne?
3: To je pa lahko pubertetniški peskovnik. A ne, in dejansko, ker ti treningi, a ne, sej, kaka mama, če bo prišla tisti gledati kakšne, recimo, nogomet ali rokomet, joj, bo rekla, koliko na mojega sina tepejo tam, mislim, ker je toliko nekih...
2: Zasmilil, ne?
3: Ja, ker je fizičnih kontaktov veliko, ampak seveda, sej to tam trenerji in sodniki vse lepo, bom rekel...
2: Spremljajo,
3: tako, ja. Ampak prav to, da ena stvar je fajn, da omogočimo, če otrok želi, ne? Seveda, mi bomo vedno z njim predebatirali pluse, minuse, bomo pa rekli, fajn je pa, da ena stvar, ko se vključiš, tam je treba pol strani.
2: Otrok, naprimer, ima neke idole, ideale, vidi, to bi počel, jaz bi bil to, jaz bi tako, ne vem, igral košarko, ampak žal je dejstvo takšno, ne, da ni vsak za vse. Kako morda se z otrokom pogovoriti, kot vzoren starš, mu malo, ne vem, povedati, kaj je določen šport zahteva, da mu malo orišamo

0: stanje, najverjetno je to dobro, ne?
1: Ne, apsolutno je super, veste, da otroku damo, sicer danes otroci lahko po televiziji pa po internetu, pa te ogromno stvari vidijo, da obstaja, ne? Ampak je fajn vseeno, veste, vseeno je drugače, če ga peljemo na te prireditve, da malo vidi te stvari, da ga...
0: Pobliže spozna,
1: ja,
0: ne?
1: In da ve, da otrok sebi ve, da s tem staršev ne bo spravljal v neko stisko, če se bo on za neko stvar odločil, ne? Enostavno, da starši imajo neko pozitivno naklonjenost do teh stvari, da pa, in bom rekli, en odklon je lahko, da otroka totalno smera v en odklon, ne totalno sam se odloči, ne? Sej, a jeste... Ti rabiš vendarle letom primerno vedno znova mečkeno usmerjenje, s tem, da je pa fajn, da te vedno znova upoštevajo, da ti pomagajo pri teh odločitvah. Tako da to je zelo pomembna stvar. Tudi je tako, veste, zdaj malo težko bomo zdaj sred Celja trenirali smuk, ne? Morda se motim, kdo... Ampak recimo, veste, vendarle tudi kraj omogoča neke stvari, kjer se da več, ker je več teh poligonov, več te vadbe in teh stvari, ampak tukaj skratka, da spremljamo otroka. Fajn pa je morda še druga stvar, ki omenite, veste, otrok, eni otroci blestijo v šoli, ali pa se v šoli lahko teh stvarih veliko bolj izrazijo, nekateri otroci se lahko bolj v umetniških stvarih izrazijo in je fajn, da jim omogočimo te poligone, pa ta prostor, kjer se lahko pokažejo, ker namreč, gledajte, če se danes vemo, da pač ni samo ta analitična, matematična inteligenca, ampak da je več vrst inteligenci in recimo ena izmed teh je motorična, recimo in je zelo pol nerodno ali pa zoprno, veste, če meni pa ne pustijo v polnom vonveno ukvarjanje športom, jaz sem pa tukaj najmočnejši. Recimo, medtem ko v enem petju, v enem, ne vem, pisanju.
0: Da bo ravno blestev, ne?
1: Ja, in je fajn, da imaš en prostor, kjer lahko pokažeš, ej, tudi jaz sem, kjer se lahko izraziš.
0: Tukaj so potem starši tisti, a ne, ki že tako ali tako morajo spremljati otroka in nekaj smernic starši že tako vidijo, ne, kam naj bi usmerili otroka.
1: Glede, sej tudi pri športih je tako, včasih kakšen športnik reče, ja, prvo sem bil v atletiki, potem in šele potem sem v tej branži pristal.
0: Torej je prav drago, da otrok poskusi več različnih zadev, seveda tiste, ki si želi, ampak vse v mejah normale, ne?
1: Ja,
0: enkrat je treba potegniti tisto mejo, pa reči, poglej, zdaj si pa že vse probal, nikjer nisi bil zadovoljen, zdaj bi pa še to. Vseeno, ne, v nekih okvirih mora biti.
1: Absolutno se strinjam, preveč ne sme biti, ampak je pomembno tole, da ko ti začneš eno stvar, pač to leto si v tej stvari, veste, da mi vsak mesec ne spreminjamo. Ker namreč tukaj je pa zdaj še ena komponenta, ki je zelo pomembna, veste, otrok se spet, ali pa pubertetnik se spet uči enega reda, prihajaš, imaš en odnos do skupine, glej, če tebe ni, tudi morda kakšen tvoj kompanjon potem ne more delati kakšnih vaj ali treningov, smo vendarle, imaš en odgovornost, zavezo
0: odgovornost,
1: do drugih, red, a ne, in po drugi strani pa ni zanemrljiva stvar, posebej, če govorimo o teh športnih aktivnostih, veste, za ta telesna, veste, ker danes otroci je veliko težav, ker so veliko pred računalniki televizije in recimo, da še pa čisto na tej stvari nas nekaj naredijo. Pa še tole je zelo pomembno, recimo v šoli, ne vem, se pač na nek način v razredu vloge porazdelijo. In se jaz preizkušam recimo v teh doma že vem približno, kako je, zdaj pa se še med vrstniki, kako...
0: Zdaj pa kakšne pole, konkurence.
1: Ne? Ja, pa recimo tako, ne, kako konflikte rešujem, kako vstopam v odnose, sem vedno v podrejenem položaju, sem vedno plašen ob strani. Veste, in lahko pa obstaja, in je zelo neprijetno, če jaz zdaj v šolo hodim, pa sem bolj take plahe narave, pa ne vem, sem bolj ob strani, pol pa obstaja pa recimo nek... kaj povem, neki orkester in dobro, veliko igram, tam pa jaz pridem do svojih 5 minut in potem reči, o, glej tega Mihata, glej, kak je prejšnjič super špilo in to in potem tudi lažje v razredu tisto osnovno šolo ali srednjo šolo, glej, on ima svoje, pač...
0: Se pravi na samozavesti, ne?
1: Absolutno je to zelo in hkrati se pa jaz tudi brusim, sem spet v odnosih, ker je veliko bolj zdravo, če sem jaz po povdanskih aktivnostih, v enih odnosih, športnih aktivnostih, pevskih zborih, kot pa da sem jaz sam priklenjen na računalnik, ker tam sem sama, ne? In v odnosih se pa vedno znovi brusim in če hočete, socializiramo,
0: tako,
1: ne?
0: Še bova govorila, drago, v nadaljevanju najne oddaje o tem, zdaj spet nekaj glasbenega predaha.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Ja, govorimo torej o otrocih, kako je dobro, da se starši, tudi vsi ostali, ne, prijatelji, tete, strici, posvetijo otroku in mu mogoče svetujejo po svojih močeh, če slučajno so nekje bolj močni, nekje, kako, s čim se ukvarjati, ker že v otroških letih, ne, pravijo, je dobro si nekako začrtati pot, tako pri športu morda, v otroških letih, naprimer, se tudi vidi, ali otrok dobro poje in vse te zadeve, je pa tukaj na starših, torej, da spremljajo otroka, da mu dajo možnost, pa vendar, da ne popuščajo, ne?
2: Ja, jaz tukaj pravim, tukaj je zelo tanka črta, ne, ki je zdaj tista stvar, zato je veliko, zelo, zelo pomemben ta pred, obdobje pred vstopom v eno dejavnost.
1: Uh-huh.
2: A jeste, da res otroku predstavimo pluse, minuse, predstavimo, da je to in predvsem pa, da z njim strajim, da mu ne očitamo eno osemletniko, glej, me nič ne briga, si se odločil, je in pika, ne. Da ga porazumemo, da ga bomo pač morda, če hodi v glasbeno šolo, da mu, ne vem, novembra, decembra postane malo dolg čas, pa posebej, če še more veliko teh not risati. Da ga pač, glejte, razumemo, ok, bomo mi pa kakšenkrat z njim tole malo rišemo, pa probamo malo. Ker potem, veste, da mu pač ti težke tedne pomagamo premostiti, ker potem pa spet dobije nov zagon, pa je spet morda malo bolj praktično in ne vem. Tako da smo z njim, ne, da mu ne očitamo, smislu, si se odločil, zdaj me nič ne briga. Ali pa, to je ena stvar, druga stvar je pa, da ga spremljamo na teh stvarih. Recimo, če on ima, ko ima nastop, ko ima tekmo, če se le da, da tja gremo. Namreč, gledajte, če mu ne gre ali na glasbenem področju, ali športnem, na kakšen dogodku ali tekmi, da ga potulažimo, ne, da mu rečem, mislim, kakšen pa si, mislim, glej, kaj si zgrešil, pa to ne moreš verjeti, kaj si zgrešil.
1: Da mu stojimo ob strani.
2: Ja, ma, da ga pohvalimo in to, veste, ker si to si vedno, mislim, to si vedno kot otrok želiš, se tudi, ko si odrasel, ne, pač ta en pozitiven odziv drugih podporo, ne, in to v prvi vrsti strani očete in mame. In da tega ne podcenjujemo, tudi če smo sami imeli izkušnjo, vse smo pa mi tudi hodili na treninge, v nobeni hodil poslušati, pa smo čist fajn zrasli, ne. Ja, ampak veste, koliko je to boleče, če ti tam vidiš toliko očetov, ki ploska za svoje, za tvoje kolege, tvojega očeta pa ni. Koliko se bo čutil lahko človek zavrženega, osamljenega.
1: Se pravi, ali tudi na nek način biti zraven otroka, zraven trenirati, ne, v narekovajih, ne?
2: Ja, ja, s tem, da pač seveda on bo vse te odgovornosti, ki jih ima, bo mogel on sam glede priprave, tako? Da ga mi ne bomo zdaj spominjali, da ima trening, da ima to poslušaj. Zdaj, če si resen, če ne, pa prekinemo.
1: Ja.
2: Ja. To, pa morda še zadnjo stvar bi omenil, je pa to, včasih je kakšen strah kakšnih staršev, posebej tam že v srednji šoli, če je recimo sin ali pa hčerka gimnazijka ali pa to, v smislu, nima poklica po srednji šoli, se pravi, moraš iti študirati, on pa ali pa ona je pa mečkano po naših merilih preveč globoko zabred
1: šport.
2: In potem mu ali pa ji že v klubu malo reče, mislim, kako zdaj ti v fakulteti razmišljaš, mislim, sej, če so dopoldne treningi, mislim, zdaj ali, ne.
1: Govorimo tu, ko so že na meji profesionalnih športnikov.
2: Tako, tako, ne, ker tam ti pri 16, 17 moraš
1: že lahko
2: če
1: dobiš,
2: si potencial,
1: ja,
2: te bodo tudi že
1: opazili.
2: Tako. In da enostavno, da staršem zelo, ne, sej oče, ki se sinom sedaj in reče, poslušaj, sin, veš, jaz super si, fajn si, ne vem, res te občudujem to, malo me pa skrbi zdaj, če ti ne bi na fakulteto se upisal, ker si pač hkrati zelo inteligenten in tam je neka varnost. Ne, da mu preprečimo, ampak da mu te stvari izrazimo, da se on res lahko že v tretjem, četrtem letniku
1: odloči,
2: s tem, da normalno vredno dela gimnazijo, posebej, če to v domačem kraju, ne. In to je recimo ena stvar, druga stvar je pa, a veste, si tudi, če se nekdo pol poskusi v profesionalnem športu, si ti lahko greš čez eno leto še naprej študirati, pomembno je, da dobro maturo narediš, lahko greš čez eno leto študirati, čez dve leti študirati,
1: možno
2: če ne gre.
1: Potem, ja.
2: Ali druga zadeva, veste, to, ker niso to tako redki primeri, se, če ti dopoldne ali popoldne treniraš, si ti imaš še vedno 3-4 ure časa vmes med dnevom in se da danes statusom športnika, marsikaj na fakultetah zorganizira, da ti lahko tudi fakultete deš. Imate ljudi, ki so recimo eno in drugo pot
1: uspešno dokončali.
2: Mečkeno, dle čas, ampak tukaj, da jih ne bi pa otroka zaradi tega bremzali. Ne?
0: Toliko, drage poslušalke, cenjeni poslušalci za danes. Hvala lepa, Drago Jerbic. Se vidimo in slišimo spet čez en teden. Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Naši tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, kjer je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsak dan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Nova kolesarska povezava med Žalcem in Rogatcem je uradno odprta, a kolesarji po njej še vedno ne morejo neprekinjeno kolesariti. Manjkajo namreč trije pomembni odseki. Kako je torej mogoče, da je povezava že odprta, čeprav še ni sklenjena? Pišemo v Novem tedniku. 80 let reševalne postaje Šmarje pri Jelšah in skoraj dvakrat več nujnih posredovanj kot pred desetletjem. Kaj vse se je v tem času spremenilo, s kakšnimi izzivi se danes srečujejo reševalci in zakaj jih potrebujemo vse pogosteje? Preberite v Novem tedniku. Kaj povezuje starodobnike, muzeje Štorklje in urejeno središče Nove cerkve? Ivan Ravnak je človek, ki že desetletje

0: Ja zaznamuje domači kraj in širšo občino Vojnik. Letos bo za svoje delo prejel Zlati vojniški grb. Kaj mu to priznanje pomeni? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

zdravo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša, kdo bo jeseni zares kandidiral za celjskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: je topla malica danes že razkošje? Na Celjskem so cene toplih obrokov zelo različne, le redki gostinci pa jih ponujajo za znesek, ki ga zaposleni dobijo kot povračilo za prehrano. Kako se z draginjo spopadajo podjetja in ponudniki prehrane ter zakaj sindikati zahtevajo spremembe? O tem pišemo v Novem tedniku. Na žalskem okrajnem sodišču se je začelo sojenje eni od dveh medicinskih sester, ki sta povezani z medijsko odmevnim primerom zamenjave bolnikov na celjski urgenci, ki je po mnenju obrambe nastal ključni zaplet. Kaj početi, ko se po 40 letih konča šolski vrvež? Nekdanja učiteljica Stanka Kodrnja je po upokojitvi našla čas za stvari, za katerega prej ni imela. Od slikanja in vrtnarjenja do kolesarjenja in druženja z vnuki. Kakšen je njen recept za pester vsakdan? Preberite v prilogi Vedno aktivni.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: ljudskega župana in kdo še omahuje. Pred lokalnimi volitvami se vrstijo napovedi kandidatur, imena se pojavljajo tudi v govoricah. Preverili smo, kdo je kandidaturo že potrdil. Preberite v Novem tedniku. Bo steklarna Rogaška res zaprla obrat v Kozjem? V podjetju načrtujejo spremembe poslovanja in prenos proizvodne embalaže na zunanje izvajalce, kar bi lahko vplivalo na največ 70 zaposlenih. Več v Novem tedniku. Lep človek je tisti, ki je prijazen, pravi Damjana Golavšek, glasbenica, ki že desetletja navdušuje tako na odru kot pri delu z otroki. Kako danes gleda na življenje, ljubezen in minevanje časa? Preberite v srednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

kadar se sred noči u jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni